2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
1: Yo, El Moro's back. We still in here. Hey yo, Muenta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my Moros out there.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრივიშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა ახალ გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ყოფილ ხელმძღვანელს ვანუ ზარდიაშვილს კი გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ზარდიაშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვანა, თქვა ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოთავაზებთ. სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებს დამატებითი ვალდებულება დაეკისრათ. BMG წერს, რომ შესაბამისი ცვლილება 2013 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში მთავრობის მიერ გამოცემული 2026 წლის 20 აგვისტოს დადგენილებით ამოქმედდა. კერძოდ, საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტთან განთავსებული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომებისთვის განსაზღვრულ პირობებში ცვლილება შევიდა. კერძოდ, პირი, რომელიც ფლობს მსგავსი ტიპის ავტოსადგომს, დარიალის შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 25 კილომეტრის რადიუსში, ხოლო სხვა სასაზღვრო გამტარი პუნქტების შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 20 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ტერიტორიაზე მდებარე ავტოსადგომები ვალდებულია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარუდგინოს აზომვითი ნახაზი, რომელიც ასახავს ავტოსადგომზე განლაგებულ შენობა ნაგებობებს, ავტოსადგომის შესასვლელსა და გასასვლელს, გასაჩერებელი ადგილების განლაგების სქემასა და სხვა ობიექტებს. გარდა ამისა, ახალი დადგენილებით აღნიშნულ ავტოსადგომზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების დგომისათვის გადასახდელი საფასურის თანხის საერთო ოდენობა ავტოსადგომის ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი განაკვეთისა და დგომის ხანგრძლივობის მიუხედავად არ უნდა აღემატებოდეს 80 ლარს, ვკითხულობთ სტატიაში. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,365,300-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1,699,100 ერთეული შეადგინა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა 0.1%, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 1.1% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ბორჯომისა და ბაკურიანის სატყეო უბანზე ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაიწყო. საველი სამუშაოებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესი კამირანაშვილი ადგილზე გაეცნო. ინფორმაცია სააგენტო ავრცელებს. ინვენტარიზაციის სამუშაოები 45,727 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, რის შემდეგაც ტყის მართვის გეგმა შემუშავდება, სადაც დასახული იქნება ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება მომდევნო ათწლიანი პერიოდისთვის, მათ შორის სანიტარიული ჭრები, დღის აღდგენის ღონისძიებები, სატყეო გზების მოწყობა თუ სხვა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები, რაც ერთობლიობაში უზრუნველყოფს ქვეყნის ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლის გაუმჯობესებას. ტყის ინვენტარიზაცია ტყის მართვის სამოქმედო გეგმის საფუძველია, რათა სწორად და ეფექტიანად დავგეგმოთ სატყეო სამეურნეო ღონისძიებები მომავალი 10 წლისთვის. ყველა ეს ღონისძიება ჯამში სატყეო რეფორმის წარმატებით განხორციელების გარანტიაა, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით ინვენტარიზაციის სამუშაოები სრულადაა განხორციელებული სატყეო სააგენტოს მართვის დაქვემდებარებული ტერიტორიის 50%-ზე მეტ ფართობზე, ხოლო 2026 წლის ბოლომდე ინვენტარიზაციის სამუშაოები შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ჯამში 228,000 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის ცესხის ფარგლებში 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომელიც საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რაკეტების, საბრძოლო მასალისა და რადარის სისტემების შეძენას მოხმარდება. კომისიის ცნობით, შეიარაღების შესყიდვის უმეტეს ნაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან განხორციელდება. მომდევნო 3-5 წლის განმავლობაში მაშინ ლერნინგის გამოყენებამ შესაძლოა მედიკამენტების შექმნის დრო და ხარჯები განახევროს. ჩადაცვეთ ინფორმაციით ამ თემაზე სტატიას როიტერი აქვეყნებს და წერს, რომ ფარმაცევტული კომპანიები ხელოვნურ ინტელექტს განსაკუთრებით ახალი მედიკამენტების აღმოჩენისა და განვითარების პროცესში სულ უფრო აქტიურად ნერგავენ. მთავარი მოტივაცია ახალი წამლების უფრო სწრაფად და იაფად შექმნა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებს. ჩვენ კი პირდაპირ ეთერში ზუსტად 13:30-ზე დავრუნდებით და გველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ლოპოტას ტბაზე პლუს 35, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 35, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: Violet, let me see you dance, baby.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: კრისტალის ზრდადი ანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადი ანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უწყვეტი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. ქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

one more time for Yebba. This one goes.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 13 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აფცელებს. მინისტრმა ახალ გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ყოფილ ხელმძღვანელს ვანო სარდიაშვილს კი გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ვანო სარდიაშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი. სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებთან მდებარე ადგილსადგომებს დამატებითი ვალდებულება დაეკისრათ. BMG წერს, რომ შესაბამისი ცვლილება 2013 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში, მთავრობის მიერ გამოცემული 2026 წლის 20 აგვისტოს დადგენილებით ამოქმედდა. კერძოდ, საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტთან განთავსებული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომებისთვის განსაზღვრულ პირობებში ცვლილება შევიდა. კერძოდ, პირი, რომელიც ფლობს მსგავსი ტიპის ავტოსადგომს, დარიალის შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 25 კილომეტრის რადიუსში, ხოლო სხვა სასაზღვრო გამტარი პუნქტების შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 20 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ტერიტორიაზე მდებარე ავტოსადგომები ვალდებულია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარუდგინოს აზომვითი ნახაზი, რომელიც ასახავს ავტოსადგომზე განლაგებულ შენობა ნაგებობებს, ავტოსადგომის შესასვლელსა და გასასვლელს, გასაჩერებელი ადგილების განლაგების სქემას და სხვა ობიექტებს. გარდა ამისა, ახალი დადგენილებით აღნიშნულ ავტოსადგომზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების კომისიის გადასახდელი საფასურის თანხის საერთო ოდენობა ავტოსადგომის ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი განაკვეთისა და დგომის ხანგრძლივობის მიუხედავად არ უნდა აღემატებოდეს 80 ლარს. კითხულობთ სტატიაში. ორი წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,375,300-ით განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1,699,100-ერთეული შეადგინა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გავრცელა. სტატისტიკის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა 0,1%-ით, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 1,1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს. ეროვნული სატყეო სააგენტოს ინიციატივით ბორჯომისა და ბაკურიანის სატყეო უბანზე ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები დაიწყო. საველე სამუშაოებს ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესი კამირანაშვილი ადგილზე გაეცნო. ინფორმაციას სააგენტო ავრცელებს. ინვენტარიზაციის სამუშაოები 55,727 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, რის შემდეგაც ტყის მართვის გეგმა შემუშავდება, სადაც ასახული იქნება ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება მომდევნო 10-წლიანი პერიოდისთვის, მათ შორის სანიტარული ჭრები, ტყის აღდგენის ღონისძიება, სატყეო გზების მოწყობა თუ სხვა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს ტყის ინვენტარიზაციის სამუშაოები, რაც ერთობლიობაში უზრუნველყოფს ქვეყნის ტყეების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუმჯობესებას. ტყის ინვენტარიზაცია ტყის მართვის სამოქმედო გეგმის საფუძველია, რათა სწორად და ეფექტიანად დავგეგმოთ სატყეო სამეურნეო ღონისძიებები მომავალი 10 წლისთვის. ყველა ეს ღონისძიება ჯამში სატყეო რეფორმის წარმატებით განხორციელების გარანტიაა, განაცხადა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. აღსანიშნავია, რომ დღეის მდგომარეობით ინვენტარიზაციის სამუშაოები სრულადაა განხორციელებული სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიის 50%-ზე მეტ ფართობზე, ხოლო 2026 წლის ბოლომდე ინვენტარიზაციის სამუშაოები შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში, ჯამში 228,000 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს. აიბიანი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური აგრძელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სასხლის ფარგლებში 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომელიც საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რაკეტების საბრძანო მასალებისა და რადარის სისტემების შეძენას მოხმარდება. კომისიის ცნობით, შეიარაღების შესყიდვების უმეტესი ნაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან ხორციელდება. მომდევნო 3-5 წლის განმავლობაში მაშინ რერლინგის გამოყენებამ შესაძლოა მედიკამენტების შექმნის დრო და ხარჯები გაანახეროს. ჯანდაცვა ჯის ინფორმაციით ამ თემაზე სტატიას როიტერი აქვეყნებს და წერს, რომ ფარმაცევტული კომპანიები ხელოვნურ ინტელექტს განსაკუთრებით ახალი მედიკამენტების აღმოჩენისა და განვითარების პროცესში სულ უფრო აქტიურად ნერგავენ. მთავარი მოტივაცია ახალი ძამრების უფრო სწრაფად და იარაღად შექმნა. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 14 საათზე დავბრუნდებით და გულოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. IAR ვიცი, ისტი, 130 ლარი, CHR, პრიუსი, პრიუს C, აქვა, კოროლა, 160 ლარი, ავალონი, ქემრი, რავოთხი, 175 ლარი, კოროლა ქროსი, 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
2: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.

ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC

0: lang.g.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: მოიგე თანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
3: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: ყოველთვის შეიძლება გააკეთო რაღაც უკეთესად. კომერსანტე FM 95.5.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცა უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს. პრემიერი უკრაინას და უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და კეთილდღეობას უსურვეს. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია აღწერებს. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცა უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. გისურვებთ მშვიდობას, სიმკეცესა და კეთილდღეობას. გაუმარჯოს უკრაინას, აღნიშნავს პრემიერი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა. ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო აღწელებს. მინისტრმა ახალ გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა, მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ყოფილ ხელმძღვანელს ვანო ზარდიაშვილს კი გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა და ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტე შემოგვთავაზებს. სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებს დამატებითი ვალდებულება დაეკისრათ. BMG წერს, რომ შესაბამისი ცვლილება 2013 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში მთავრობის მიერ გამოცემული 2026 წლის 20 აგვისტოს დადგენილებით ამოქმედდა. კერძოდ, საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტთან განთავსებული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომებისთვის განსაზღვრულ პირობებში ცვლილება შევიდა. კერძოდ, პირი, რომელიც ფლობს მსგავსი ტიპის ავტოსადგომს, დარეალის შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 25 კილომეტრის რადიუსში, ხოლო სხვა სასაზღვრო გამტარი პუნქტების შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 20 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ტერიტორიაზე მდებარე ავტოსადგომები ვალდებულია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარუდგინოს აზომვითი ნახაზი, რომელიც ასახავს ავტოსადგომზე განლაგებულ შენობა ნაგებობებს, ავტოსადგომის შესასვლელსა და გასასვლელს, გასაჩერებელი ადგილებს, ის განლაგებას, სქემას და სხვა ობიექტებს. გარდა ამისა, ახალი დადგენილებით აღნიშნულ ავტოსადგომზე ავტოსატრანსპორტო საშუალების კომისიის გადასახდელი საფასურის თანხის საერთო ოდენობა ავტოსადგომის ადმინისტრაციის მიერ დადგენილი განაკვეთისა და დგომის ხანგრძლივობის მიუხედავად არ უნდა აღემატებოდეს. მოწოდეს 80 ლარს ვკითხულობთ სტანდიაში. წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,365,300 დგანი საცხოვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1,699,100 ერთეული შეადგინა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გააგრძელა. სტატისტიკის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა 0.1%, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 1.1%, მეტია წინა წლის ამავე

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად 6.1 მილიარდ ევროს გამომობს. IPN წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური აგრძელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდ ევროს ოდენობის წესრიგის ფარგლებში 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომელიც საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რაკეტების საბრძოლო მასალისა და რადარის სისტემების შეძენას მოხმარდება. კომისიის ცნობით, შეიარაღების შესყიდვის უმეტეს ნაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან განხორციელდება. ევროკავშირმა უპილოტო ტაქსების ფართო დანერგვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ევროკავშირის 18-მა ქვეყანამ. მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ავტონომიური ავტომობილების გამოცდა საერთო წესებით ჩატარდება. ერთიანი სტრატეგია შეეხება არამხოლოდ რობოტ ტაქსებს, არამედ უპილოტო სატვირთო გადაზიდვებსა და მძღოლის გარეშე მოქმედ სხვა სატრანსპორტო საშუალებებსაც. ამის შესახებ ევროპოლის წერს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი 14:00 და 20:00-ზე დავბრუნდებით. დაგვიმოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 24 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ლოპოტას ტბაზე პლუს 35, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 35, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ის სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
4: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფო. კომერსანტი.

0: ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 14 საათი და 30 წუთია, კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცა უკრაინა ჩვენს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის არსებული მტკიცაკავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ვიდეო მიმართვაში აღნიშნავს პრემიერ

უკრაინას და უკრაინელ ხალხს მშვიდობას, სიმტკიცეს და კეთილდღეობას უსურვებს, ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. დამოუკიდებლობის დღეს გილოცა უკრაინა ჩვენს ქვეყნებს და ხალხებს შორის არსებული მტკიცე კავშირები ისტორიულ მეგობრობასა და საერთო ღირებულებებს ეფუძნება. ვისურვებთ მშვიდობას, სიმტკიცესა და კეთილდღეობას, გამარჯოს უკრაინას, აღნიშნავს პრემიერი. ეკონომიკისა და მიგრაციის განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრიუშვილმა საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის თანამშრომლებს ახალი ხელმძღვანელი დავით ვარდიაშვილი წარუდგინა, ინფორმაციას ეკონომიკის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა ახალ გენერალურ დირექტორს თანამდებობაზე დანიშნა, მიულოცა და წარმატებული საქმიანობა უსურვა. საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის ყოფილ ხელმძღვანელს ვანო ზარდიაშვილს კი გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადა. ვანო ზარდიაშვილმა თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა ნათქვამი ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. სახმელეთო სასაზღვრო პუნქტებთან მდებარე ავტოსადგომებს დამატებითი ვალდებულება დაეკისრათ. BMG წერს, რომ შესაბამისი ცვლილება 2013 წლის 31 დეკემბერს დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტში მთავრობის მიერ გამოცემული 2026 წლის 20 აგვისტოს დადგენილებით ამოქმედ და კერძოდ საქართველოს სახმელეთო სახელმწიფო სასაზღვრო გამტარ პუნქტთან განთავსებული M2, M3, N2 და N3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების ავტოსადგომებისთვის განსაზღვრულ პირობებში ცვლილება შევიდა. კერძოდ პირი, რომელიც ფლობს მსგავსი ტიპის ავტოსადგომს, დარეალის შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 25 კილომეტრის რადიუსში, ხოლო სხვა სასაზღვრო გამტარი პუნქტების შემთხვევაში სასაზღვრო გამტარი პუნქტიდან არაუმეტეს 20 კილომეტრის რადიუსში არსებულ ტერიტორიაზე მდებარე ავტოსადგომები ვალდებულია სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს წარუდგინოს აზომვითი ნახაზი, რომელიც ასახავს ავტოსადგომზე განლაგებულ შენობა ნაგებობებს, ავტოსადგომის შესასვლელსა და გასასვლელს, გასაჩერებელი ადგილების განლაგების სქემასა და სხვა ობიექტებს. გარდა ამის, ახალი დადგენილებით აღნიშნულ

ევროკომისია უკრაინისთვის შეიარაღების შესაძენად 6.1 მილიარდ ევროს გამოყოფს. IPN-ი წერს, რომ ინფორმაციას ევროკომისიის პრესსამსახური ავრცელებს. ევროკომისიამ უკრაინისთვის 90 მილიარდი ევროს ოდენობის სასხლის ფარგლებში 6.1 მილიარდი ევროს გამოყოფა დაამტკიცა, რომელიც საჰაერო თავდაცვის სისტემების, რაკეტების, საბრძოლო მასალისა და რადარის სისტემების შეძენას მოხმარდება. კომისიის ცნობით, შეიარაღების შესყიდვების უმეტეს ნაწილი ევროკავშირის თავდაცვის კომპანიებისგან განხორციელდება. ევროკავშირმა უპილოტო ტაქსების ფართოდ დანერგვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ევროკავშირის 18 ქვეყანამ მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ავტონომიური ავტომობილების გამოცდა საერთო წესებით ჩატარდება. ერთიანი სტრატეგია შეეხება არა მხოლოდ რობოტაქსებს, არამედ უპილოტო სატვირთო გადამზიდავებსა და მძღოლის გარშე მოქმედ სხვა სატრანსპორტო საშუალებებსაც. ამის შესახებ ევროკურს წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15 საათს.

0: cookies and cream. Uh-oh, there she goes. Just that look all on her face. Showed it dancing like she knows. She's the baddest. Reklama. Radio Kommersantze. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპარეზორტი კოლხი და ურექსი ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალურ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16:00-სა და 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე. What if I love 30 minutes?

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალ განვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნად სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
4: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდის საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ 75 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის საიმიგრაციო ვიზების გაცემის შეზღუდვა გააუქმა. ფორბს ჯიწერს, რომ მანჰეტენის ფედერალური საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ჯენეტ ვარგასის გადაწყვეტილებით პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შემოიღო, კანონთან შეუსაბამო იყო და მისი უფლებამოსილების ფარგლებს ცდებოდა. შეზღუდვა სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიმდინარე წლის იანვარში დააწესა. შედეგად, მსოფლიოს ქვეყნების დაახლოებით 40% მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუდმივი ცხოვრების მიზნით ვიზების გაცემა შეჩერდა. სიაში საქართველოსთან ერთად მოხდა რუსეთი, ბრაზილია, კოლუმბია, ეგვიპტე, ჰაიტი, სომალი და სხვა ქვეყნები. თემას ვრცელად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობით. ვაკის რაიონში ახალდაბისკენ მიმავალ გზაზე ფერდის გამაგრების მასშტაბური სამუშაოები მიმდინარეობს. პროექტს თბილისის მერის ინფრასტრუქტურის განვითარების საქალაქო სამსახური ახორციელებს. ამ დროისთვის ტერიტორიაზე გამოწყობილია 400 ანკერი და 20 ხიმინჯი. სამუშაოებს თბილისის მერი კახაკალაძე მერის მოადგილე ირაკლი ბენდელიანთან ერთად გაეცნო. ინფორმაციას თბილისის მერი ავრცელებს. ახალდაბისკენ მიმავალ გზაზე მიმდინარეობს მეწყერ საშიში ფერდის გამაგრების სამუშაოები. ცუდამიჩი არსებობდა ფერდის ჩამოშლის საშიშროება, ალტერნატიული გზაც არ არის. სერობს ამიტომ და იგეგმა მსგავსი ტიპის სამუშაოები, ეწყობა ანკერები და ხიმინჯოვანი კედელი. სამუშაოები იანვარ-თებერვალში უნდა დასრულდეს, რომლის შემდეგაც ტერიტორია სრულად მოწესრიგებული იქნება. გადაადგილება კი უსაფრთხო განაცხადა კახაკალაძემ. მასალა სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზეთ. გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კომპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია, სემინარები ღვინის პროფესიონალებისთვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. ასევე მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოს საქართველოში ღვინის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 935,000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასპინძის რაიონში სოფელი აწყვიტაში მდებარე რატის ოდას დამფუძნებლის რატი ივანიძის ინფორმაციით აგვისტოს თვეში ტურისტული ობიექტი 90%-იანი დატვირთულობით მუშაობს, როგორც ბიზნეს პარტნიორთან რატი ივანიძე აღნიშნავს. სტუმრების უმრავლესობა ადგილობრივი ვიზიტორები არიან, ხოლო უცხოელი ტურისტების წილი მთლიანი ვიზიტორების დაახლოებით 15% შეადგენს. მისივე ცნობით, უცხოელი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გასტრონომიული მესხური ტურებია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთმა თურქეთიდან პირველი ტანკერი საავტომობილო ბენზინი მიიღო 21 აგვისტოს. ტანკერი ბენდრიქსი, რომელიც თურქეთის მერსინის პორტში დაახლოებით 200,000 ბარელი საწვავით დაიტვირთა, ბალტიის ზღვაში ლატვიის სანაპიროსთან გაიარა. ლიგანეტი წერს, რომ ამას მოწმობს Standard & Poor's Global Commodities Index-ის მონაცემები 24 აგვისტოს. დილის მონაცემებით ბენდრიქსი რუსეთის პორტ პრიმორსკში იმყოფება. წლის აგვისტოში კიდევ ერთი მზის დაბნელება მოხდება, ამჯერად მთვარე მთლიანად დაფარავს მზეს და მისი ჩრდილის ვიწრო ზოლი გაივლის სამხრეთ ესპანეთს, მაროკოს, ალჟირს, ლიბიას, ეგვიპტეს, საუდის არაბეთს, იემენსა და სომალის. ავიაკომპანიები უწყებიან, რომ მოთხოვნა ავიაბილეთებზე იმ რეგიონებში, სადაც კოსმოსურ ფენომენზე დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, მკვეთრად გაიზარდა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი 15:00 და 20:00-ზე დაგვრუნდებით, დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 24, ლოპოტას ტბაზე პლუს 35, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 35, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოქმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
2: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-2 0220 20.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი FM 95.5. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 15 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სასამართლომ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის მიერ 75 ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მოქალაქეებისთვის საიმიგრაციო ვიზების გაცემის შეზღუდვა გააუქმა. ფორბს გიწერს, რომ მანჰეტენის ფედერალური საოლქო სასამართლოს მოსამართლე ჯენეტ ვარგასის გადაწყვეტილებით პოლიტიკა, რომელიც სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ შემოიღო, კანონთან შეუსაბამო იყო და მისი უფლებამოსილების ფარგლებს ცდებოდა. შეზღუდვა სახელმწიფო დეპარტამენტმა მიმდინარე წლის იანვარში დააწესა. შედეგად მსოფლიოს ქვეყნების დაახლოებით 40% ის მოქალაქეებისთვის ამერიკის შეერთებულ შტატებში მუდმივი ცხოვრების მიზნით ვიზების გაცემა შეჩერდა. სიაში საქართველოსთან ერთად მოხვდა რუსეთი, ბრაზილია, კოლუმბია, ეგვიპტე, ჰაიტი, სომალი და სხვა ქვეყნები. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაერთიანებით. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემო შენარჩუნება და განვითარება, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცხეთის ისტორიული ერთსახისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, არქეოლოგიური მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და ურბანული გარემოს გაუმჯობესებას. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა, ინფორმაციას სააგენტო აგცილებს. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან Relation-თან 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კომპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარი ღვინის პროფესიონალებისათვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისათვის. ქართული ღვინო წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. ასევე მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღვინის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 925000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ასპინძის რაიონში სოფელ აწყვიტაში მდებარე რატის ოდას დამფუძნებლის რატი ივანიძის ინფორმაციით, აგვისტოს თვეში ტურისტული ობიექტი 90%-იანი დატვირთულობით მუშაობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან რატი ივანიძე აღნიშნავს, სტუმრების უმრავლესობა ადგილობრივი ვიზიტორები არიან, ხოლო უცხოელი ტურისტების წილი მთლიანი ვიზიტორების დაახლოებით 15% შეადგენს. მისი ვეცნობით, უცხოელი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გასტრონომიული მესხური ტურებია.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთმა თურქეთიდან პირველი ტანკერით საავტომობილო ბენზინი მიიღო 21 აგვისტოს ტანკერი ვენდრიქსი, რომელიც თურქეთის მერსინის პორტში დაახლოებით 200,000 ბარელი საწვავით დაიტვირთვა ბალტიის ზღვაში, ლატვიის სანაპიროსთან გაიარა. ლიგანეთი წერს, რომ ამას მოწმობს Standard & Poor's Global Commodities Insys მონაცემები 24 აგვისტოს დილის მონაცემებით. ვენდრიქსი რუსეთის პორტ პრიმორსკში იმყოფება. 2027 წლის აგვისტოში კიდევ ერთი მზის დაბნელება მოხდება. ამჯერად მთვარე მთლიანად დაფარავს მზეს და მისი ჩრდილის ვიწრო ზოლი გაივლის სამხრეთ ესპანეთს, მაროკოს, ალჟირს, ლიბიას, ეგვიპტეს, საუდის არაბეთს, იემენსა და სომალის. ავიაკომპანიები უწყებიან, რომ მოთხოვნა ავიაბილეთებზე იმ რეგიონებში, სადაც კოსმოსურ ფენომენზე დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, მკვეთრად გაიზარდა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16 საათზე დავბრუნდებით. დაგველოდით.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52. 599-40-92-45. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწვრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგრძელებს. ცენტრია ულტრაიისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ულტრაიისფერმა გამოსხივებამ შესაძლოა მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა, რაც ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ.

ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემოს შენარჩუნება და განვითარება. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა მცხეთის ისტორიული იერსახისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, არქეოლოგიური მემკვიდრეობის შენარჩუნებასა და ურბანული გარემოს გაუმჯობესებას. ამთქმია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობამ მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოს ბენიაიძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუსი წერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 16:00 და 30 წუთზე ვბრუნდებით, დაგველოდით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 24 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 35 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 28 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 20, მესტიაში პლუს 21, გუდაურში პლუს 20, ხოლო ბახმაროში 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმანში პლუს 24, ლოპოტას ტბაზე პლუს 35, ხოლო სიღნაღში პლუს 36 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურში პლუს 26, ხოლო წყალტუბოში პლუს 27 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 22, პარიზში პლუს 27, ნიუ-იორკში პლუს 28, ბაქოში პლუს 35, ხოლო ერევანში პლუს 38 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota's ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: Пульс ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 16 საათი და 30 წუთია. კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები. საქართველოს მთავრობისთვის აბასთუმნის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. კურორტზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე გაეცნო. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აღწერებს. მინისტრმა აბასთუმნის შემოვლით გზის ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზისა და ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაათვალიერა და საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ადგილობრივი ხელისუფლების საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებთან სამუშაოს შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აბასთუმნის ურბანული განახლების პროგრამით დაგეგმილი სამუშაოებიც განიხილეს. აბასთუმნის შემოვლით გზის პროექტში არსებული შეფერხებების გამო საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ორ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა. სამუშაოები ახალმა კონტრაქტორმა უკვე დაიწყო და 2027 წლის შემოდგომაზე გზის მშენებლობა დასრულდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. სასტუმროების და ტურიზმის სექტორში ახალი დაკრედიტების გაცემა შეფერხებულია. BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემებიდან ირკვევა. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით სასტუმროების და ტურიზმის სექტორზე სულ 2.38 მილიარდი ლარის წესხები არის გაცემული, რაც წლიურად 15%-ით, ანუ 494 მილიონი ლარით არის შემცირებული. ეს კი მაშინ, როდესაც მთლიანად ბიზნეს სექტორის დაკრედიტება 12%-ით არის გაზრდილი. ეს ნიშნავს, რომ ბანკები სასტუმროების პროექტების ნაცვლად უფრო მეტად სხვა სექტორების დაფინანსებაზე არიან ორიენტირებულნი. გადაგადაცილებული შესხების მიმართულებით კი 2.38 მილიარდიანი პორტფელიდან 130 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად გადაგადაცილებულ კრედიტებს, რაც 4.7%-ის გადაგადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის გადაგადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელი 3%-ში ადგენდა, კითხულობთ სტატიაში. ასპინძის რაიონში სოფელი აწყლიტაში მდებარე რატის ოდას დამფუძნებლის რატი ივანიძის ინფორმაციით, აგვისტოს თვეში ტურისტული ობიექტი 90%-იანი დატვირთულობით მუშაობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან რატი ივანიძე აღნიშნავს, სტუმრების უმრავლესობა ადგილობრივი ვიზიტორები არიან, ხოლო უცხოელი ტურისტების წილი მთლიანი ვიზიტორების დაახლოებით 15%-ს შეადგენს. მისივე ცნობით, უცხოელი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გასტრონომიული მესხური ტურებია. გერმანიის ქალაქ დიუსელდორფში ქართული ღვინის მასტერკლასი და დეგუსტაცია ღვინის ეროვნული სააგენტოს ფინანსური მხარდაჭერითა და სააგენტოს კონტრაქტორი მარკეტინგული კომპანიის FFK Public Relations-ის ორგანიზებით გამართა. ინფორმაცია სააგენტო აღწერს. გერმანიის ბაზარზე ქართული ღვინის საექსპორტო პოტენციალის ზრდის მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტო მარკეტინგულ კომპანიასთან FFK Public Relations 2021 წლიდან თანამშრომლობს. კომპანიის ფარგლებში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში ტარდება დეგუსტაცია სემინარები ღვინის პროფესიონალებისთვის, სავაჭრო სექტორის წარმომადგენლებისა და მომხმარებლებისთვის. ქართული ღვინა წარმოდგენილია საერთაშორისო გამოფენებზე, ხორციელდება მიზნობრივი სარეკლამო და მედია კამპანიები. ასევე მედიის ღვინის პროფესიონალებისა და გაყიდვების სფეროს წარმომადგენლებისთვის საქართველოში ღვინის ტურები ეწყობა. გერმანია ქართული ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნების ხუთეულში შედის და გაყიდვების მზარდი დინამიკით გამოირჩევა. მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოდან გერმანიაში ექსპორტირებულია 925,000 ლიტრამდე ღვინო, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 29% მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთმა თურქეთიდან პირველი ტანკერით საავტომობილო ბენზინი მიიღო. 21 აგვისტოს ტანკერი ვენგრიქსი, რომელიც თურქეთის მერსის პორტში დაახლოებით 200 000 ბარელი საწვავი დაიტვირთა ბალტიის ზღვაში, ლატვიის სანაპიროსთან გაიარა. ლიგანეტი წერს, რომ ამას მოწმობს Standard & Poor's Force Global Commodities Index-ის მონაცემები 24 აგვისტოს. დილის მონაცემებით ვენგრიქსი რუსეთის პორტ პრიმორსკში იმყოფება. ორი წლის აგვისტოში კიდევ ერთი მზის დაბნელება მოხდება. ამჯერად მთვარე მთლიანად დაფარავს მზეს და მისი ჩრდილის ვიწრო ზოლი გაივლის. სამხრეთ ესპანეთს, მაროკოს, ალჟირს, ლიბიას, ეგვიპტეს, საუდის არაბეთს, იემენსა და სომალის. ავიაკომპანიები უწყებიან, რომ მოთხოვნა ავიაბილეთებზე იმ რეგიონებში, სადაც კოსმოსურ ფენომენზე დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, მკვეთრად გაიზარდა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალმებს ვრცელად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ, პირდაპირ ეთერში კი ზუსტად 17 საათზე დაუბრუნდებით და გველოდით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპარეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყובას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52 599-40-54-55. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულებაა: 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი, 1 ევრო 3 ლარი და 5 თეთრი, 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი, 1 თურქული ლირა 5 თეთრი, 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 15 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად. 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. შობლებს საქართველოს ყველა რეგიონში ექნებათ საშუალება შეიძინონ სასკოლო ფორმა რეალიზაციის პუნქტებში ან ონლაინ სპეციალურად შექმნილ ელექტრონულ პლატფორმაზე ფორმები MSG. ინფორმაცია საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აქცევებს. პლატფორმაზე მომხმარებელი ნახავს სასკოლო ფორმების მოდელებს, ზომებსა და ღირებულებას, რეალიზაციის პუნქტების ზუსტ მისამართებსა და საკონტაქტო ინფორმაციას. 15 სექტემბრიდან ფორმების შეძენის შესაძლებლობა შობლებს მხოლოდ ელექტრონული პლატფორმის მის მეშვეობით ეკნებათ. მათქმია ინფორმაციაში. საქართველოს მთავრობისთვის აბასთუმნის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. კურორტზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი ლევა სოხაძე გაეცნო. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო აქცელებს. მინისტრმა აბასთუმნის შემოვლითი გზის ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზის და ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაათვალიერა და საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ადგილობრივი ხელისუფლების საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა. შეხვედრაზე აბასთუმნის ურბანული განახლების პროგრამით დაგეგმილი სამუშაოებიც განიხილეს. აბასთუმნის შემოვლითი გზის პროექტში არსებული შეფერხებების გამო საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ორ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა. სამუშაოები ახალმა კონტრაქტორმა უკვე დაიწყო და 2027 წლის შემოდგომაზე გზის მშენებლობა დასრულდება. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ.
6: –
5: სასტუმროების და ტურიზმის სექტორში ახალი დაკრედიტების გაცემა შეფერხებულია BMG-ს ცნობით, ამის შესახებ კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური მონაცემებიდან ირკვევა. 2026 წლის ივლისის მდგომარეობით სასტუმროების და ტურიზმის სექტორზე სულ 2.78 მილიარდი ლარის ესხები არის გაცემული, რაც წლიურად 15%, ანუ 494 მილიონი ლარით არის შემცირებული. ეს კი მაშინ, როდესაც მთლიანად ბიზნეს სექტორის დაკრედიტება 12% არის გაზრდილი. ეს კი ნიშნავს, რომ ბანკები სასტუმროების პროექტების ნაცვლად უფრო მეტად სხვა სექტორების დაფინანსებაზე არიან ორიენტირებული. ვადაგადაცილებული შესხების მიმართულებით კი 2.78 მილიარდიანი პორტფელიდან 130 მილიონი ლარი განეკუთვნება 91 დღეზე მეტად ვადაგადაცილებულ კრედიტებს, რაც 4.7%-ის ვადაგადაცილებას ნიშნავს. მნიშვნელოვანია გარემოება, რომ ერთი წლის წინ ამ სექტორის ვადაგადაცილების მაჩვენებელი უფრო დაბალი იყო და პორტფელი 3% შეადგენდა ვკითხულობთ სტატიაში. ასპინძის რაიონში სოფელ აწყვიტაში მდებარე რატის ოდას დამფუძნებლის რატი ივანიძის ინფორმაციით, აგვისტოს თვეში ტურისტული ობიექტი 90%-იანი დატვირთულობით მუშაობს. როგორც ბიზნეს პარტნიორთან რატი ივანიძე აღნიშნავს, სტუმრების უმრავლესობა ადგილობრივი ვიზიტორები არიან, ხოლო უცხოელი ტურისტების წილი მთლიანი ვიზიტორების დაახლოებით 15% შეადგენს. მისივე ცნობით, უცხოელი ტურისტებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო გასტრონომიული მესხური ტურებია.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: რუსეთმა თურქეთიდან პირველი ტანკერი საავტომობილო ბენზინი მიიღო. 21 აგვისტოს ტანკერი ვენდრიქსი, რომელიც თურქეთის მერსინის პორტში დაახლოებით 200,000 ბარელი საწვავით დაიტვირთა, ბალტიის ზღვაში ლატვიის სანაპიროსთან გაიარა. ლიგანეტი წერს, რომ ამას მოწმობს Standard & Poor's Global Commodities Index-ის მონაცემები. 24 აგვისტოს დილის მონაცემებით ვენდრიქსი რუსეთის პორტ პრიმორსკში იმყოფება. წლის აგვისტოში კიდევ ერთი მზის დაბნელება მოხდება. ამჯერად მთვარე მთლიანად დაფარავს მზეს და მისი ჩრდილის ვიწრო ზოლი გაივლის სამხრეთ ესპანეთს, მაროკოს, ალჟირს, ლიბიას, ეგვიპტეს, საუდის არაბეთს, იემენსა და სომალის. ავიაკომპანიები იუწყებიან, რომ მოთხოვნა ავიაბილეთებზე იმ რეგიონებში, სადაც კოსმოსურ ფენომენზე დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, მკვეთრად გაიზარდა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 17:00 და 20:00-ზე დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Muscle Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პირველ შეკვეთაში თითო ბავშვზე სასკოლო ფორმების მაქსიმალური ოდენობა არის ბიჭის შემთხვევაში 2 ბიჭაკი და 4 შარვალი გათვალისწინებული, ხოლო გოგონას შემთხვევაში 2 ბიჭაკი, 2 შარვალი და 2 ქვედაკავა. სისტემა ამას მკაცრად აღრიცხავს. IBN-ის ინფორმაციით, ამის შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა გივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სამინისტრო მუშაობს ფორმების ერთეულების დამატებითი ოდენობების შემოსატანად, რათა მშობლებმა სურვილის შემთხვევაში მათი შეძენა შეძლონ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტ გაიცნობთ. ორი წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,365,300 განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1,699,100 ერთეული შეადგინა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გაავრცელა. სტატისტიკის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა 0,1%, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 1,1%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობის სეზონის გახსნიდან 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით 73 სამართალდარღვევა გამოავლინეს. ინფორმაციას დეპარტამენტი ავრცელებს. გამოვლენილი სამართალდარღვევებიდან 18 აკრძალული იარაღით, მეთოდით ან საშუალებით ნადირობის ფაქტია. 7 მონადირეს გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული მოსაპყრებელი არ ჰქონდა გადახდილი. ამ შემთხვევაში კი სამართალდამრღვევები აკრძალულ ადგილას ქალაქის ტერიტორიაზე ნადირობდნენ. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიში მოგთავაზებთ. სურსათის ეროვნული სააგენტოს საჭერის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში შპს აი გემო შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირების შედეგად ობიექტზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის წარმოების და შენახვის პროცესში ჰიგიენური ნორმების დარღვევა და ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. მოდროულად ბიზნეს ოპერატორი ნახევარფაბრიკატების წარმოება რეალიზაციას ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და საწარმოო პროცესი შეუჩერდა. მომხმარებლის ინტერესების დაცვის მიზნით სურსათის ეროვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლს მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს და ბიზნეს ოპერატორებს სურსათიან უნებლობის სავალდებულო მოთხოვნების დაცვისკენ მოუწოდებს. ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორშაბათ ახალი ზელანდიის მთავრობამ კანონ პროექტი წარადგინა, რომელიც 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენებას უკრძალავს, რითაც შეუერთდა იმ ქვეყნების რეცხვს, რომლებიც ახალგაზრდებისთვის ინსტაგრამისა და ტიკტოკის მსგავს პლატფორმებზე წვდომის შეზღუდვას ცდილობენ, იუწყება ევრონიუსი. ახალ ზელანდიაში შეთავაზებული კანონმდებლობის თანახმად მეტას მსგავს კომპანიებს, თუ ისინი არ დაიცავენ დადგენილ მოთხოვნებს, შეიძლება დაეკისროთ ჯარიმა მათი გლობალური შემოსავლის 10%-ამდე. ევროკავშირმა უპილოტო ტაქსების ფართო დანერგვის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა ევროკავშირის 18 ქვეყანამ. მხარი დაუჭირა ინიციატივას, რომლის მიხედვითაც ავტონომიური ავტომობილების გამოცდა საერთო წესებით ჩატარდება. ერთიანი სტრატეგია შეეხება არა მხოლოდ რობოტაქსებს, არამედ უპილოტო სატვირთო გადაზიდვებსა და მძღოლის გარეშე მოქმედ სხვა სატრანსპორტო საშუალებებსაც. ამის შესახებ ევროპულს იწერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტის შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება დროებით.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: Cam Bennett's about to break another one.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 165 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება ვრცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
3: მოიგეთ ანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: თბილისში 18 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. პირველ შეკვეთაში თითო ბავშვზე სასკოლო ფორმების მაქსიმალური ოდენობა არის. ბიჭის შემთხვევაში ორი ბიჭაკი და ოთხი შარვალი გათვალისწინებული, ხოლო გოგონას შემთხვევაში ორი ბიჭაკი, ორი შარვალი და ორი ქვედაკაბა. სისტემა ამას მკაცრად აღრიცხავს. IBN-ის ინფორმაციით, ამ შესახებ განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრმა კივი მიქანაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, სამინისტრო მუშაობს ფორმების ერთეულების დამატებითი ოდენობების შემოსატანად, რათა მშობლებმა სურვილის შემთხვევაში მათი შეძენა შეძლონ. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოს მთავრობისთვის აბასთუმნის განვითარება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია. კურორტზე მიმდინარე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს საქართველოს ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევაზ სოხაძე გაეცნო. ინფორმაციას ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. მინისტრმა აბასთუმნის შემოვლითი გზის ობსერვატორიამდე მისასვლელი გზის და ასათიანის ქუჩის რეაბილიტაციის სამუშაოები დაათვალიერა და საქართველოს პარლამენტის წევრებთან ადგილობრივი ხელისუფლების საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა. შეხვედრაზე აბასთუმნის ურბანული განახლების პროგრამით დაგეგმილი სამუშაოების განხილვის აბასთუმნის შემოვლითი გზის პროექტში არსებული შეფერხებების გამო საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ორ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა. სამუშაოები ახალმა კონტრაქტორმა უკვე დაიწყო და 2027 წლის შემოდგომაზე გზის მშენებლობა დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად პორტალ კომერსანტზე შეიტყობთ. 2026 წლის მეორე კვარტალში საქართველოს ტერიტორიაზე 15 წლის და უფროსი ასაკის ადგილობრივი ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა 1,075,300 განისაზღვრა, რომელთა მიერ ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორციელებული ვიზიტების საშუალო თვიურმა რაოდენობამ 1,699,100 ერთეული შეადგინა. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გაავრცელა. სტატისტიკის თანახმად, აღნიშნულ პერიოდში ვიზიტორების საშუალო თვიური რაოდენობა შემცირდა 0,1%, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ვიზიტების რაოდენობა 1,1% მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. სურსათ ცერვნული სააგენტოს აჭარის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში შპს აიგემო შეამოწმეს. სააგენტოს ინფორმაციით, ინსპექტირების შედეგად ობიექტზე აღინიშნა კრიტიკული შეუსაბამო მოპები, მათ შორის წარმოების და შენახვის პროცესში ჰიგიენური ნორმების დარღვევა და ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. ამავდროულად ბიზნეს პარტნიორი ნახევარფაბრიკატების წარმოება რეალიზაციის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში რეგისტრაციისა და სააგენტოს სავალდებულო აღიარების გარეშე ახორციელებდა. კანონმდებლობის შესაბამისად ობიექტი დაჯარიმდა და საწარმო პროცესი შეუჩერდა. მომხმარებლის ინტერესების დაცვის მიზნით სურსათ ცერვნული სააგენტო სახელმწიფო კონტროლის მთელი ქვეყნის მასშტაბით ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს და ბიზნეს ოპერატორებს სურსათ ზეუნებლობის სავალდებულო მოთხოვნების დაცვისკენ მოუწოდებს, ნათქვამია ინფორმაციაში.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ორი 2027 წლის აგვისტოში კიდევ ერთი მზის დაბნელება მოხდება. ამჯერად მთვარე მთლიანად დაფარავს მზეს და მისი ჩრდილის ვიწრო ზოლი გაივლის. სამხრეთ ესპანეთს, მაროკოს, ალჟირს, ლიბიას, ეგვიპტეს, საუდის არაბეთს, იემენსა და სომალის ავიაკომპანიები უწყებიან, რომ მოთხოვნა ავიაბილეთებზე იმ რეგიონებში, სადაც კოსმოსურ ფენომენზე დაკვირვება იქნება შესაძლებელი, მკვეთრად გაიზარდა. მის შესახებ 34 Travel მიწერს. ორშაბათს ახალი ზელანდიის მთავრობამ კანო პროექტი წარადგინა, რომელიც 16 წლამდე ასაკის პირებს სოციალური მედიის გამოყენებას უგრძელავს, რითაც შეუერთდა იმ ქვეყნების რიცხვს, რომლებიც ახალგაზრდებისთვის ინსტაგრამისა და TikTok-ის მსგავს პლატფორმებზე წვდომის შეზღუდვას ცდილობენ, იუწყება ევრონიუსი. ახალ ზელანდიაში შეთავაზებული კანონმდებლობის თანახმად მეტას მსგავს კომპანიებს, თუ ისინი არ დაიცავენ დადგენილ მოთხოვნებს, შეიძლება დაეკისროთ ჯარიმა მათი გლობალური შემოსავლის 10%-ამდე. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში ახალი ამბებით დაბრუნდება დროებით.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: კომერსანტი.
1: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

შეცვალე ზეთი აუდის ავტორიზებულ სერვის ცენტრში სპეციალურ ფასად 275 ლარიდან და ისარგებლე ფასდაკლებით აუდის ავტონაწილებზე. შეთავაზება

0: ცელდება 2012 წლიდან გამოშვებულ აუდის მოდელებზე. დასაჯავშნად დაგვირეკეთ 032-250-60-60 ან დაჯავშნეთ სერვისი ონლაინ audigeorgia.com-ზე.
1: მოიგეთ ანხა 150.000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილბანკი.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. Microbanki MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: დავადებით კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგცელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაიისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯვა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების, პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ულტრაიისფერმა გამოსხივებამ ძლო მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა და ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცელად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო აგცელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემო შენარჩუნება და განვითარება. თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობა მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოს ბენიაიძე. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუსი წერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. Импорти ჩინეთიდან World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16:00-დან 20:00-ზე რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მოიგე თანხა 150000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში და აგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: მოიგეთ ანხა 150,000 ლარიანი საპრიზო ფონდიდან. ჩაერთე საქართველოს ბანკის მობილ ბანკის გათამაშებაში. დააგროვე ბილეთები და აღმოაჩინე შუალედური პრიზები. მეტი დეტალისთვის გახსენი მობილ ბანკი.
2: World Logistics. სჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალეთ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC.

0: გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC Bank წერტილი G. კრისტალის ზრდადიანაბარი. მოქნილი შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგცელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაიისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯვა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ულტრაიისფერმა გამოსხივებამ ძლიერ მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა და ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემო შენარჩუნება და განვითარება. თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯი შემოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 167 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობა მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოზ ბენიაიძე. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუს იწერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
0: კომერსანტი ეძებს პროგრესულ იდეებს.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: კრისტალის ზრდადიანაბარი, მოქნილის შესაძლებლობა დანაზოგის გასაზრდელად. დაიწყეთ დანაზოგის დაგროვება კრისტალის ზრდადიანაბრით. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან და ისარგებლეთ მომგებიანი საპროცენტო განაკვეთით. განახორციელეთ შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიეთ თქვენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად.

0: დაგვირეკე 032-202-2020. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: პროგრესული ბიზნესი ქვეყნის პროგრესის საყრდენია.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: კრიტიკული აზროვნება პროგრესის წინაპირობაა. გადმორთე კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. კომერსანტე FM 95.5

საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52. 599-2014-55. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგრძელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ультраისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ультраისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯვა ზრდის კანის ნაადრევი დაბერების, პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ультраისფერმა გამოსხივებამ ძლიერ მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა, რაც ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში урბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს. ინფორმაცია სამინისტრო აღწელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემო შენარჩუნება და განვითარება. თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 167 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობა მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოს ბენიაიძე. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუსი წერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწვრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგრძელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწვრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაიისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების, პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ულტრაიისფერმა გამოსხივებამ ძლო მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა და ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემოს შენარჩუნება და განვითარება, თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი

ესი ფაქტობრივად დასრულებულია ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის განცხადებით ფერმერების უმრავლესობა მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია რამდენიმე ფერმერს, შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია, უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოზ ბენიაიძემ.

0: უცხოეთი სახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუსი წერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს. მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: კომერსანტე FM 95.5.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

no, no.

0: I stood right across the corner. You told me
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: დაავადებათა და კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგრძელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ультраისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ультраისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯვა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ультраისფერმა გამოსხივებამ საძლო მხედველობის სერიოზული დარღვევებით გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა და ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაცია სამინისტრო აგრძელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემო შენარჩუნება და განვითარება, თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. ორი წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობა მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოზ ბენიაიძე.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი ბზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუსი წერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამის შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
2: პროგრესი როგორც ღირებულება. ჩაერთეს საქმეში. კომერსანტე.
3: Okay, I'm ready.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 25 აგვისტოსთვის ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 4 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრამდე. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 13 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მზისგან თავის დაცვისა და დამწრობის პრევენციისთვის რეკომენდაციებს აგრძელებს. ცენტრის ინფორმაციით, ზაფხულის პერიოდში მზით დამწრობის შემთხვევები განსაკუთრებით ხშირია. ულტრაიისფერი გამოსხივების ჭარბი ზემოქმედება კი ჯანმრთელობისთვის არაერთ რისკს უკავშირდება. ნამზეური ულტრაიისფერი სხივების ზემოქმედებით კანის პიგმენტური უჯრედების დაზიანების შედეგია. ხშირი გარუჯვა ზრდის კანის ნაკრები დაბერების, პიგმენტური ლაქებისა და კანის კიბოს განვითარების რისკს. ულტრაიისფერმა გამოსხივებამ შესაძლებელია ძლო მხედველობის სერიოზული დარღვევებიც გამოიწვიოს, მათ შორის კატარაქტა, რაც ციბრმავის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად პორტალზე კომერსანტი გაიცნობთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქ მცხეთაში ურბანული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის პროექტს ახორციელებს, ინფორმაციას სამინისტრო აგრძელებს. პროექტი ქალაქებისა და კურორტების განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მოიცავს როგორც საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე შესაბამის სამშენებლო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია მცხეთის ისტორიული და კულტურული გარემოს შენარჩუნება და განვითარება, თქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც სრულად კომერსანტ ჯიშე მოგთავაზებთ. წლის მეორე კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას გაწეული საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა განისაზღვრა 300.7 მილიონი ლარით, რაც 7.2% მეტია გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. ადგილობრივი ტურიზმის სტატისტიკა საქსტატმა გამოაქვეყნა. საანგარიშო პერიოდში ერთ ვიზიტზე გაწეული საშუალო ხარჯი გაიზარდა 6% და 177 ლარს გაუტოლდა. საქართველოში მარცვლეულის მოსავლის აღების პროცესი ფაქტობრივად დასრულებულია. ბიზნეს პარტნიორი წერს, რომ მარცვლეულის მწარმოებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელის ნიკოლოს ბენიაიძის განცხადებით, ფერმერების უმრავლესობამ მოსავლის აღების სამუშაოები უკვე დაასრულა და მარცვლეული დაბინავებულია. ამ პერიოდისთვის მოსავლის აღება ფაქტობრივად დასრულებულია. რამდენიმე ფერმერს შეიძლება დარჩენილი ჰქონდეს მცირე ფართობები, თუმცა მათი რაოდენობა მინიმალურია. უნდა ითქვას, რომ მოსავალი უკვე დაბინავებულია, როგორც ქერი, ასევე ხორბალი, აღნიშნა ნიკოლოს ბენიაიძე. Thank you.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ევროკავშირის უდიდესი მზის ელექტროსადგურის პროექტი რეალობად ქცევას ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა და მალე თითქმის 1 მილიონი ადამიანისთვის საკმარისი ენერგიის მიწოდება შეძლებს თემაზე ევრონიუს იწერს. ადგილობრივი მედიის თანახმად რუმინეთის ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ორგანომ კომპანიის დაარსების ნებართვა გასცა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც დეველოპერებს შეუძლიათ დაამტკიცონ, რომ მათ აქვთ მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის საჭირო დაფინანსება. პრემიუმ კლასის ყავის მწარმოებლებს უფრო გაუ

ჭირდებათ მაღალი ხარისხის არაბიკას მარცვლების ყიდვა იმის გამო, რომ ბრაზილიაში ძლიერმა წვიმებმა მოსავალი დააზიანა. ამ შესახებ ბლუმბერგი წერს, მედიის თანახმად არაბიკა მსოფლიო წარმოების 60-70% შეადგენს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალი კომერსანტი შემოგთავაზებთ.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 25 აგვისტოს ამინდს. თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 34 გრადუსი ტემპერატურაა ნავარაუდები. ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 27 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 26, ბაკურიანში პლუს 18, მესტიაშიც პლუს 18, გუდაურში პლუს 17, ხოლო ბახმაროში 15 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 31, ხოლო სიღნაღში პლუს 35 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 27, ამბროლაურშიც პლუს 27, ხოლო წყალტუბოში პლუს 28 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს. ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 28, ნიუ-იორკში პლუს 27, ბაქოში პლუს 33, ხოლო ერევანში პლუს 35 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.